nyala mosadi o ikgethele o kgetha mosifa o motona le ha le mosesanyane o ntsa le motle jale tle re ha morena o yetetse wena o tsa o nke le tala o nyolose kgotlho o ye ka dipuding mme ha o kgutla moo o letsa molodi o sa le thokwana gore morena o ko go waka jalo o tsebe masimong kwana o tlalema ditemeteme diodi mekotla o tla tsedisa bosamo itho ba re tshetlana itlhatswe re ya ditabeng ga o fitlha ka kgotla o kgantsha lengwe la o feta ditaba ngwa.